onye isi ala Bola Ahmed Tinubu ahọpụtala otu onye ọka n'ihe metụtara nhazi nke ihe ndị eji ego eme nakwa otu nka nke ahụ siri pụọ iche. Onye kwuru na ọma nke o riri n'akụkụ ihe gbasatara ego na otu esi emefu ya kule elebute. Dịka onye isi oche nke otu na-achị isi nke otu ihe ndekọ kansụl nke ego Naijiria kpọrọ FRCN n'aha mkpirisi, nhọpụta ahụ ka mapụrụ ọkwa n'ozi nke ezipụrụ n'ụbọchị Thursday site n'aka onye ndụmọdụ pụrụ iche nyere onye isi ala n'ozi nakwa atụmatụ ya Bayo Onanuga, nke hidoro isi n'ihu na a ga-emekwukwa ka gọọmenti sikwuo ike n'akụkụ ihe metụtara ego, kwalite ịkwụwakọta na ndekọ nke ihe otu esi aga, ma hụkwa na a ga-eme ka nkwudosi ike nke ndị na-ewunye ihe n'ala Naijiria nwere sikwuo ike n'usoro nke nchịkọta ozi banyere ego nke ala Naijiria. Dịka ozi ahụ kwuru, Elebute bụ onye nke akọwapụtara na ọ bụ onye ọka na-arụọla ọrụ n'akụkụ ahụ na Naijiria n'ihe dịka afọ 40 ma na mpaghara ndịda Afrika nakwa n'ọgbọ nke otu ego si aga n'ụwa. Ọchịchị etiti gosipụtara obi ike na idu ndu ya nakwa ihe ndị nke ọ ga-eweta ugbu a ga-enye aka mekwuo ka ihe bụ ibu ọrụ nke otu kansụl ahụ ji bụrụ nke ha ga-eme nke ọma ma tụnye ụtụ na ebumnobi ndị nke nọ n'usoro nke mwugharị olileanya bụkwa n'atụmatụ ọchịchị etiti ji n'aka. Otu ihe ndekọ nke ego bụkwanụ kansụl enwere n'obodo anyị bụ nke kwuru na ọrụ ha bụ ịhụ na ha ga na-ewepụta ogo nke ga na-adị mma maka usoro ndekọ ihe banyere ego, otu esi eleba anya na ndị nke emere na ihe ndị banyere ha ịzụ ihe nakwa iwebata ego nakwa ụfọdụ ihe ndị nke a ga-atụ n'ọtụtụ n'ebe ọ metụtara gọọmenti nakwa ihe ndị ọzọ ha na-eme n'ihe gbasara ego n'ala anyị bụ Naijiria. Ọchịchị etiti ewepụtala ụkpụrụ ndị nke a ga-eji hụ na a ga-anya ụgbọ nke mgbanwe usoro ụtụ isi ala Naijiria bụkwanụ nke a na-achọ ime ugbu a gaa na nke ọhụrụ. Ya bụ ntụziaka ka ewepụtara n'ụnyaahụ bụ Thursday site n'aka ministri na-ahụ maka ego, ebe a na-atụ anya na ọ ga-abụ ihe nduzi nyere ndị na-akwụ ụtụ isi, ụlọ ọrụ ndị na-anata ụtụ isi ndị a, ndị njụta ihe banyere ụtụ isi nakwa ndị ọzọ ihe ndị metụtara ụtụ isi dị n'aka n'oge a na-eme mgbanwe. Gọọmenti kọwapụtara na ya bụ usoro ewepụtara ugbu a ga-elebara ụfọdụ ọkpụrụkpụ okwu na akụkụ ndị dị mkpa nke itinye ya bụ ụkpụrụ iwu nke ụtụ isi n'ọrụ kachasị o n'ebe okwu gbasatara ihe ndị bụ ibu ọrụ nke bụ maka ụtụ dịbu adị nakwa nnyocha ndị na-aga n'ihu ihe ndị ọzọ gụnyere nghọtahie nakwa ụfọdụ ihe ndị nke ga-emekwanụ ka ịkwụ ụtụ isi bụrụkwanụ nke ga-ekwe ndị na-eme ya ọkwụkwụ nakwa ihe ndị nke ga-agbakwụkwọ nke ndekọ ihe ndị e mere nke kwuru ugbu a na o nwere ike isi na nke ochie banyekwa n'agba nke ọhụrụ. Onye minista na-ahụ maka ego nakwa nhazi akụnụba bụ Taiwo Oyedele mgbe ọ na-ekwu okwu maka ọnọdụ a bụ ya kọwapụtara na ya bụ ntụziaka ugbu a ka a haziri iji hụ na mgbanwe a ga-agasịrịrị werere n'enweghị otu ọ ga-esi wee mewa ka obi lọwa ndị na-akwụ ụtụ isi mmiri maọbụkwa na ụlọ ọrụ ndị na-anakọta ego ndị a. Onye minista gbakwụnyekwara na ụtụ isi ndị nke a ga-anata bụ nke kwuru na a ga-enye ngụkọ maka otu esiri mee ya tupu ọnwa Jenụwarị afọ 2026 bụkwanụ nke kwuru na ọ nọ n'okpuru iwu ọhụrụ ndị enwetara. Mana ka o si na dị, ihe ndị bụ ego enwetara n'ụtụ isi site n'abalị mbụ nke ọnwa Jenụwarị afọ a ga-abụ nke a ga-ekwu na ọ ga-anọbazi n'okpuru iwu ọhụrụ ọdịdị ya nke ọhụrụ a bụkwanụ ebe a ga-agụwa ihe ndị metụtara nke a. Ntụziaka gakwara n'ihu mekwuo ka o doo anya otu a ga-esi na-ele ihe ndị bụ ụtụ a na-atụ maka ego mmadụ kpatara na-akpọ income tax anya, ụfọdụ ụtụ ndị nke a na-atụ maka ego siri n'aka gbanwerete aka, ụfọdụ ụtụ maka mmepe nakwa ụfọdụ ihe ndị nke a chọrọ n'aka onye na-eme ihe ndekọ n'oge niile a ga-eme mgbanwe.
ọchịchị etiti emekwukwala ka ihe doo anya n'otu ha siri nweta ihe ha nhata nke ha jiri were benye aka na nkwekọrịta nke ịgbanwerịta ndị a mara ikpe n'ụlọ mkpọrọ ha na Etiopia mere, na-akọwapụta na ya bụ nkwekọrịta bụ nke ọdịdị ya bụ nke imetara mmadụ ebere, nakwa mgbalị ndị nke na-achọ ka ahụ na ụmụ Naịjirịa ekpere ikpe nnọcha nnọọ n'ogo dịgasị iche iche nke ụlọ mkpọrọ ha na ya bụ mba nọ na mpaghara nke ọwụwa anyanwụ Afrika ga-alọtawazi n'obodo anyị ma nọchapụ afọ ole fọrọ ha na ikpe mara ha. Onye minista na-ahụ maka ihe ndị na-eme na mba ndị ọzọ, Bianca Odumegwu Ojukwu, bụ ya mere ka ihe doo anya n'ozi nke ezipụrụ ụnyaahụ bụ Thursday, ebe ọ nọrọ kachapụ banyere otu ederede nke aha ndị o kwuru nọ n'ezi na enwere ndị mkpọrọ nọ na ụlọ mkpọrọ Etiopia dị 136, na-akọwapụta na nke ahụ bụ ụgha, ebe o mesiri ike na ọ bụ naanị ndị mkpọrọ dị 98 ka ahụtara n'ụlọ mkpọrọ abụọ nke ọ bụkwanụ nke nọ n'ukwu akwụkwọ na ya bụ nkwekọrịta. Enyimba FM webatara akụkọ n'izu ụka gara aga na-eme ka amata na Naịjirịa na mba Etiopia menyere aka n'akwụkwọ nkwekọrịta nke mgbanwerịta ndị mkpọrọ, bụkwanụ nke e kwuru na ọ ga-enye ohere ka ndị bụ ụmụafọ mba abụọ ndị a bụrụ ndị nke e kwuru na ha ga-anọchapụzi oge ha nwere ịnọ n'ụlọ mkpọrọ na obodo ha dịgasị iche iche bụ ala nna ha. Mgbe ọ nọ na-akachapụ ihe ndị bụ ihe na-ezighi ezi banyere ya bụ usoro ahịrị aha nke fesarala ebe niile, Odumegwu Ojukwu mesiri ya ike na enweghị ihe ọbụla dịka ala Naịjirịa nwere ndị mkpọrọ 136 nọ n'Ethiopia. Onye minista ahụ kọwara ụfọdụ mpụ nke e kwuru na ọ bụ nke ndị nọ n'ụlọ mkpọrọ mere, dịka nke a gbagoro ihe mere na ya o kwesịchaghị ịbụ ihe mmadụ ga-eji bụrụ onye a tụkpuru n'ụlọ mkpọrọ. Ọ gakwara n'ihu ju echiche nke na-agbasa n'ụfọdụ ebe na ndị a bụ ndị mkpọrọ bụ ndị nke a tọhapụrụla ozugbo ozugbo ụkwụ ha kpọrọ na Naịjirịa. N'ihi nke a, ọ si n'ime otu n'ime ihe nke akwụkwọ nkwekọrịta ahụ nyere ohere ya bụ na ndị a ga-abụ ndị nke ga-aṅụ iyi na enweghị ihe ọbụla nke bụ isi na emerela ndị ebere, maọbụkwanụ na enwere otu a ga-esi nwee ike gbanwee onye akpọlatara na-enweghị otu esiri nata ikikere banyere ihe ndị nke bụ ihe gbasatara ya bụ ihe nke ụlọ mkpọrọ nọ na ya nakwa afọ ole nke o ji were nọrọ n'ụlọ mkpọrọ. Onye minista ahụ gakwara n'ihu kachapụ ebubo niile a na-ebo na ndị mkpọrọ niile si n'otu mpaghara nke ala Naịjirịa, na-akọwapụta na ime mpụ enweghị otu o si bụrụ na ọ bụ otu agbụrụ maọbụkwanụ otu ndị ka akọwapụtara na ọ nọ ha n'agbụrụ ime mpụ. Nnukwu otu kansụl akụnụba NEC akwadola mmawapụta nke aga mawapụta ihe karịrị ijeri naira 83 n'okpuru atụmatụ ngwugwu ego nke bụ maka nlepụ anya ihe nke a ga-eji lebara ime ihe isi ike na ịma aka ndị nke oke idei mmiri nwere ike ịkpata gbaa gburugburu ala anyị bụ Naịjirịa. Nkwado ahụ ka e mere ma n'ọgbakọ nke otu NEC nke onye isi ya bụ osote onye isi ala Kashim Shettima, nke e mere n'obi ọchịchị dị na Abuja ụnyaahụ bụ Thursday. Mgbe ọ na-agwa ndị akụkọ okwu nọ n'obi gọọmenti ngwa ngwa ọgbakọ ahụ gbasara, gọvanọ nke steeti Cross River Abu Basiyotu kwuru na ego ruru otu narị ijeri naira 66 na mbụ ka e meburu atụmatụ na ga-ewepụtara ya bụ ngwugwu ego, mana ka o si na dị, o kwuru na otu NEC mechaziri kwado ego ruziri ijeri naira 83 na ụma atọ nke ọ dị ugbu a. Ya bụ ego ka a na-atụ anya na ọ ga-enye aka maka inwe nzọụkwụ ndị nke a ga-ewere n'aka ngwa ngwa, nke gụnyekwara usoro nke ịdọ aka na ntị n'oge, usoro nkwadebe maka ọnọdụ ọdụrụkụọ, nakwa ụfọdụ ihe ndị ọzọ nke a ga-eji were belatacha ihe ndị oke idei mmiri nwere ike ịkpata iji hụ na a ga-ebelata ihe ndị ahụ n'oge a nọ n'udu mmiri. N'okwu nke ya n'ọgbakọ ahụ, Shettima kwuru na onye isi ala Bola Tinubu n'okpuru ndị nke o ji were na-arụ ọrụ maka mkpụgharị ga-abụrịrị nke ga na-amịta mkpụrụ a na-ahụ anya gbaa gburugburu obodo anyị a bụ Naịjirịa.

ochiagha nke ndị agha ala Nigeria COAS obu Lieutenant General Waidi Shaibu agbaala ndị niile tozuru oke ma gụchala akwụkwọ n'okpuru otu n'okpuru atụmatụ ọrụ nke nwugharị olileanya nke ndị agha soja ume ka ha bụrụ ndị nke ga-ahụ na ha ga-eji ezigbote aka kara aka o were na-emeso ndị ọlụọ gbalaga ndị ntọrọ nakwa ụfọdụ ndị omekome ndị ọzọ ihe bụkwanụ ndị e kwuru na ọrụ ha bụ ị na-eyi nchekwa nke obodo anyị egwu ihe. Shaibu bụ onye nke gbara ume a ụnyaahụ bụ Thursday n'oge mmemme ngụchapụ akwụkwọ nke ya bụ atụmatụ ihemume nke mweghachi olileanya maka ndị ewere n'ọrụ dị mmadụ 19 bụkwanụ ndị nke e kwuru na ha nọ n'ọgbọ ebe ndị ọzọja na-eme ihe omume maka nkụzi ịgba egbe nke mere na Zaria. Nke a nọ n'ozi nke onye na-ahụtụ maka ịhazi ihe na mmekọrịta nke ndị ọzọja na ọhaneze Cornel Apollonia Nele zipụrụ n'ụnyaahụ. Mgbe ọ na-agwa ndị ewere n'ọrụ ọhụrụ okwu, onye ọchịagha ndị agha kwuru na Naịjirịa ka ọ dị ugbu a nọ n'ezigbote ọnọdụ nke dị oke mkpa maka nchekwa dịka a na-ahụta na ndị omekome anọgidela na-emekpụ ndị obodo anyị ọnụ n'ihi ihe isi ike site na ntọrọ a na-atọrọ ha nakwa mmebisi nke ihe eji ebi ndụ na ndụkwa na ngwongwo n'otu aka ahụ. Onye ọchịagha kelere ndị a niile bụkwanụ ndị nwere ihe ịga nke ọma n'ịgụchapụ akwụkwọ ha nke ọma n'ihi na ọ kọwapụtara n'ọdịdị nke ejiri were nye ha ọzụzụ bụ nke tara ezigbo akpụ ma bụrụkwanụ nke dị mkpa na-adabere n'otu ihe si dịrị ugbu a. O mesiri ha obi ike na ndị agha nke obodo anyị ga-anọgidekwa na-enweta ọdịdị nke ihe ndị ga-enyere ha aka na nka ha nwere ma bụrụkwa nke ha ga-eji nwee ike haziekwa onwe ha ma ọ bụrụ na o nwere otu ha si chọọ ịhazikwukwara onwe ha ihe n'ọzụzụ iji kwalite usoro ọdịdị nke ọrụ ha na-arụ maka nchekwa. Ọ gara n'ihu kọwapụta na atụmatụ nke nwetaghachi olileanya ahụ bụ nke a chọrọ iji hụ na a ga-akụnye ịrụ ọrụ otu o kwesịrị n'ime ha ọzụzụ nakwa nkwudosi ike n'ịdị umeala n'obi na ntụkwasị obi n'ebe ọchịchị etiti nọ ebe nke ahụ bụkwanụ nke emere n'ugbu a dịka a kwadebere ha n'inwe nka ndị nke dị mkpa ha ga-eji nwee ike lebara iyi egwu nke nchekwa na-eselite isi gbaa gburugburu obodo anyị bụ Naịjirịa anya. Gọọmenti steeti Ogun enyela ntụziaka ugbu a na ụlọ akwụkwọ nke ndị mmadụ nwe ma nke ọhaneze gbaa gburugburu steeti ahụ agaghịzi aga n'ihu ugbu a na-eme mmemme nke ngụchapụ akwụkwọ nakwa ụfọdụ mmemme nke eji na-asị na eji agbachi agba nke agbamakwụkwọ nke agụmakwụkwọ nke ha na-arụtụ aka na echiche a na-enwe ugbu a bụ ụdịrị nrụgide n'ihe gbasatara ego ọ na-etinye n'ubu ndị nne na nna nakwa ndị na-azụ ụmụ. Ntụziaka ahụ nọ n'otu akwụkwọ nke ezipụrụ site n'aka ụlọ ọrụ ministri na-ahụ maka mmụta nka sayensị na teknụzụ bụkwanụ nke onye direktọ mmụta maka ụlọ akwụkwọ ndị mmadụ nwe bụ AA Basiriyu benyere aka na ya dịka akwụkwọ akụkọ ndị ahụ sara ya na-eme ka amata. Akwụkwọ ahụ bụ nke edere na 17 nke ọnwa Jun ma degere ya ndị niile bụ ndị isi nke ụlọ akwụkwọ ndị mmadụ nwe nakwa nke ndị ọhaneze na-enye ha iwu ngwa ngwa ka ha rube isi na ya ma dọọ aka na ntị na onye ọbụla n'ime ha na-erubeghị isi n'ugbu a ga-abụkwa nke ga-echi ihu ntaramahụhụ a ga-enye ya. Ụlọ ọrụ ministri ahụ nyeziri ndị niile bụ ndị nhazi ihe n'ụlọ akwụkwọ ntụziaka ka ha were kwa ezigbote oke olu kpọsaa ya bụ ntụziaka enyere ha ugbu a n'etiti ndị nne na nna na ndị ọdị n'aka ka ha nwee ike hụ na a ga-erube isi na ya ruo n'isi. N'ọdịdị nke dịkwa ka nke a, mmachi abụrụla nke emere n'ugbu a na steeti a dịka a hụtakwara ya na steeti Benue, Ondo, Osun nakwa steeti Imo ebe gọọmenti na-ekwuola na ha chọrọ ịhụ na a ga-ebelata ihe ndị bụ mmemme nke a na-agụkwa akwụkwọ na-agụcha akwụkwọ n'ụfọdụ ụlọ akwụkwọ ndị nke praịmarị nakwa nke sekọndịrị ahụtarala na ọ na-achọzi ịpụ ihe ọzọ n'ụdịrị ego a na-emefu na ya n'ebe ndị nne na nna nọ. Alaka
nke ụlọ ọrụ n'Ogo steeti nke otu na-achụ nta nwere onwe ala Biafra IPOB ka ọ dị ugbu a ekposala kpamkpam ụlọ ọrụ nke onye ndu otu IPOB nakwa onye direktọ nke igwe redio ha kpọrọ Radio Biafra bụkwanụ nke kwuru na ọ bụ Maazị Nnamdi Kanu ji buru ọkwa ahụ ruokwa mgbe a na-amatabeghị ugbu a. N'ozi nke zipụrụ ụnyaahụ bụ Thọzde site n'aka onye isi nke ya bụ alaka ụlọ ọrụ bụ Maazị Chikadibia Idozie m idu ndu ahụ kwuru na nkwụsịtụ a bịarabịa dị oke mkpa iji hụ na a ga-echekwa ihe ndị nke bụ ihe omume nke otu ahụ na-eme nakwa ebumnobi ha. Idozie m gbakwunyekwara na mkpebi ahụ hidoro isi n'ịhụ na a ga na-echekwa ndị niile bụ ndị otu IPOB gbaa gburugburu ụwa, ọkachasị ndị nke kwuru ha nọ n'ala Biafra, ma hụ na a ga-egbochi ihe ọbụla nke bụ imegheri ihe na nchekwa nakwa ọnọdụ ọdụrụkọ ọbụla nwere ike iselite isi na mpaghara a. Dịka ya bụ alaka kwuru na mkpebi a bụkwa nke hidoro isi hụ na ga-ebelatakwa ihe ndị ọzọ bụkwanụ atụmatụ agwa ndị a na-ahụta nke a na-amaghị ebe o sitere nakwa ụfọdụ ebumnobi a na-enwe ugbu a banyere ha nakwa ụfọdụ okwu ndị nke kwuru na a na-ekwu ya n'ụzọ echeghị echiche nke nwere ike iduga n'ịnwụchi mmadụ, ịtọ onye ahụ ahụhụ maọbụkwanụ onye ahụ nwụọ, ndị e kwuru na ha bụcha ndị ntorobịa nke Biafra.

ụlọọrụ nke nchekwa ime obodo na ụlọọrụ na-ahụ maka nke ahụ na steeti Abia NSCDC agbaala ndị niile nwere ogige ebe ha na-azụ ndị nche maka ndị nche mmadụ nwe ume ka ha hụ na ha ga na-eme ihe kwekọrọ na ndebanye aha ha mere site n'ihu na ha ga na-achịkọta ozi na-eme nnyocha ma na-ahụkwa na ozi ha ga-abụ nke ha na ụlọ ọrụ nke nchekwa ndị gọọmenti ji na-arụ ọrụ ha na ha ga-eso na-ekerịta ozi ha nwetara. Onye kọmandant nke ya bụ ụlọ ọrụ bụ CC Chukwuemeka N. Udimba, onye kwuru na o nyere ya bụ mmasị mgbe ọ nabatara ndị ndu nke otu nke ndị na-nwere alaka nke na-azụ ndị ọrụ nke nchekwa mmadụ nwe nke steeti Abia. Ekwuru na onye isi ha bụ Maazị Ndubuisi ihe na-achọ ndị bịara kpọtụrụ ya na isi ụlọ ọrụ ha dị n'ụmụahịa. Kọmandant Udimba bụ onye kọwapụtara ihiwe nke ehiwere ụlọ ọrụ ndị a na-azụ ndị nche dịka atụmatụ ọhụrụ sitere n'aka ọchịchị etiti nke chọrọ iji wee hụ na nchekwa ga-abụ nke a ga-akwalite n'ime ime obodo iji gbochie ihe ọbụla bụ mpụ na arụrụ ala. Ọ kọwapụtara na ụlọ ọrụ NSCDC dịkwa ezigbote njikere ma bụrụ na ọ bụ ibu ọrụ ha ịbụ nke ga-arụ aka n'ụlọ ọrụ ndị a na ndị a etozuola oke maka inye ha akwụkwọ ikikere na ihe gbasatara nledo nakwa ihe ndị ha na-eme dịka a na-elebara ha anya sikwa otu ahụ na-ahazi ọzụzụ nzụgharị nakwa nkwalite nke ibugo akwụkwọ ikikere ha maọbụ ibuda ya dịka ọ bụ otu o siri kwekọ n'iwu. O mesiri ike na ndị ọrụ nke nche mmadụ nwe ga-arụkọ ọrụ ọnụ ha na ụlọ ọrụ ha iji hụ na atụmanya nke ihe ndị a ga-abụ nke a ga-enweta ma gbochie ihe ọbụla nke nwere ike kụsasị nchekwa. Onye kọmandant ahụ rụtụkwara aka na ndị ọrụ a bụ ndị nke a na-ezipụkarị gaa n'ụlọ akwụkwọ, ebe obibi ndị mmadụ, ụlọ ọrụ, ebe ogige ofufe, ebe mgbakọta maka ihe omume nakwa ebe ndị ọzọ ọhanaeze na-agbakọ, nke mere na ha nọ n'ezigbote ọnọdụ pụrụ iche nke na-achịkọta ozi ndị nke ha nwere ike iji anya ha hụ. Ọ gbaziri ha ume ka ha na-enwekwu ezigbote nleru anya n'ebe ọ gbasatara nchekwa n'ụlọ akwụkwọ ma sikwa otu ahụ na-ewebata ozi ndị dị mkpa site n'oge ruo n'oge na ndị ọ dị n'aka na-emesi ike na nke ahụ bụ naanị otu ụzọ gbara ọkpụrụkpụ onye ọbụla ga-eji nwee ike nọrọ na nche ma hụkwanụ na ga-emesikwa obi ike nke ndị mmadụ nwere n'ebe ha nọ, tinyekwara gọọmenti n'otu aka ahụ ike. Onye isi oche nke otu ahụ bụ Dọkịta Ndubuisi ihe na-achọkwararịrị na ụfọdụ ndị na-eme ihe nke omume ha iwu na-akwadoghị na alaka ha emeela ka ha bụrụ ndị nke na-enwe ezigbote ọnọdụ ọdụrụkụọ, na-akọwapụta na ndị adịgboroja aghọọla ezigbote ihe ịma aka n'uto nke a na-akụnye n'ụkwụ na ya bụ ngalaba ọrụ. O kwukwara na ụfọdụ mgbe a na-ahụta na ụfọdụ ndị otu ha anaghị enwe ike imezucha ihe nke ha kwesịrị imezu n'ịbịa ọgbakọ ebe ha na-atapịatụ ihe banyere ego, ma na-arịọkwa ụlọ ọrụ NSCDC ka ha hụ na ha ga-agbalịkwu ịhụ na a ga-ekpochapụ ụdịrị àgwà ndị a nụ alaka ahụ ma meekwa ka ndị ji ọrụ kpọrọ ihe bụrụ ndị nke ga-anọgide na-aga n'ihu. Na nzaghachi, Kọmandant Udimba mesiri ya bụ otu obi ike na ụlọ ọrụ ahụ amalitegodolanụ nzọụkwụ ndị nke ha ga-eji chụpụsịa ndị ọkụkọ amụọcha dị mma na ya bụ alaka nke ihe omume, ma hụkwa na ndị mmadụ ga na-erube isi n'ụkpụrụ ndị nke wepụtara maka ha, gụnyekwara ị na-abịa n'oge ma gbanwee ihe ndị bụ akwụkwọ ikikere ha ma megharịa ya. Ọ gakwara n'ihu cheta na e nwere otu mkpọsa nke ozi e mere gbaa gburugburu steeti a bụkwanụ nke ụlọ ọrụ NSCDC nakwa ndị nke obi ha dị ọcha na ngalaba ọrụ a mekọtara ọnụ, ebe ọ kọwapụtara na ha si otu ahụ were chọpụtachasịa ụlọ ọrụ ndị nke adịgboroja iwu na-akwadoghị ma kpụpụ ha n'ụlọ ikpe, na-adọ aka na ntị na onye ọbụla bụ ndị ọrụ ha na ngalaba a na-emechaghị ihe o kwesịrị ime ma nwetaghachi akwụkwọ ikikere ya ma ọ bụrụgodi na o mee n'ochie ga-abụkwa onye nke ga-anọ n'ihe ize ndụ nke ịbụ onye a ga-anapụ ikikere nke o ji were na-arụ ọrụ dịka ụlọ ọrụ. O nwega ebe ọzọ ị na-anụ ihe otu a na-abụghị n'oge akụkọ ụwa nke si n'oge igbo ezue na-abịara gị n'enye mgbana nchefu 4.3 FM na ala aba ka ị na-egere akụkọ ndị ọzọ m ji n'aka ga-abịara gị ma ọ bụrụ na m alọtaghachi nọsiekwu ike na-ege ntị maka na mụ onwe m na-alọtaghachi. Ndewo.

Ndị na-emebi emebi akarịka ndị na-eme ndozi okpukpe iri onye isi ala ọ ga-akwa akwụkwọ agwa mba onye isi ala nwere ike na-achị idozi edozi ndị nye na ya nọ n'akụkụ ma ọ bụrụ ndị mmebi na-ekponye aja na garị ka ndị ọ na-achị wee sị na ọ maghị ihe ọ na-eme ọ maghị achị otu a ka ọ dịkwa ndị gọvanọs ha nwere ike na-agba mbọ ịlụ ọlụ ndị gbara ha okirikiri ọ na-ekponye ha aja na garị ka ndị steeti ọ na-achị wee sị na ọ maghị ihe ọ na-eme ọ bụrụ ya bụ ihe na-anata.

asụsụ ha, omenala ha, otu ha si ebi ndụ, bụcha ihe ndị pụrụ iche bụ ihe eji mara ndị Igbo. Nnenyimba 94.3 FM, anyị na-akwalite asụsụ Igbo nakwa ndị Igbo. Nnenyimba 94.3 FM, abụ m onye Igbo.

asụsụ ha, omenala ha, otu ha si ebi ndụ, bụcha ihe ndị pụrụ iche bụ ihe eji mara ndị Igbo. Nnenyimba 94.3 FM, anyị na-akwalite asụsụ Igbo nakwa ndị Igbo. Nnenyimba 94.3 FM, abụ m onye Igbo.